bow. Fike bele pogalea, mukao. Auke bedua, mukao. Negbani tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, a

point of view bo fike bele kpo galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame beanya nu kole da la huebu meo